0: Estado, non? Non se pode limitar o goberno únicamente a xestionar a chegada de menores como se fose algo ineludible e que ten que ocurrir, sino que ten que tomar medidas na fronteira e deixar de tensionar sobre todo os sistemas despois de acollida que teñen as comunidades autónomas.
1: Por lo demais, da Crónica Sanitaria Galicia activa o protocolo de actuación logo de detectar un caso de sarampión nun home de 40 anos que está ben. Dende Sanidade mandan unha mensaxe de tranquilidade á poboación, Nuria Tubío.
2: A Consellería de Sanidade activou o protocolo de actuación tras detectar o caso nun home de 40 anos despois de que dera positivo pasado 23 de xullo. O afectado evoluciona favorablemente e afortunadamente está en bo estado de saúde. Segundo a investigación epidemiolóxica, trátase dun caso importado compatible con viaxes fora de Galicia, aínda que os sanitarios non souberon determinar o lugar no que se produciu o contaxio. Polo de agora, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio e o Conselleiro de Sanidade pide tranquilidade e recalca que o risco de contaxio para a poboación é moi baixo. Antonio Gómez Camaño sinala tamén que todo o que está en mans de saúde pública é tranquilidade absoluta.
3: Un varón de 40 anos con cadro clínico leve, como acabas de decir, activación dos protocolos de saúde pública e está facendo un rastreo de outros posibles contactos e nada máis que añadir a todo eso.
4: ¿Estaba vacinado?
3: Non coñezo o motivo, o si estaba non vacinado, non sei.
5: En todo caso, tranquilidade, protocolo que activado.
3: Todo o que está en mans de saúde pública e tranquilidade absoluta.
1: Tamén da Crónica Sanitaria, o mes de setembro é a data que Rueda marca como obxectivo para que o seu goberno presente o plan completo de reforma de atención primaria. O presidente galego asegura que contará con novidades importantes para mellorar a atención a pacientes.
6: Ese plan de atención primaria que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo.
1: Pero mentre siguen as críticas dende o BNG, a deputada Montse Prado fala dun verán negro en materia sanitaria.
7: Galiza está a vivir un verán negro na sanidade pública. Son reiteradas as testemunhas, as denuncias e a xente saindo á rúa por todo o país. En Viveiro, unha veciña pide cita en xullo e danllo para setembro, dous meses despois. En Salvaterra hai un só médico de 5.
1: Un venres de fin de curso non que coñecemos o avance de resultados dun barómetro da USC sobre as emocións que xeran os políticos, Icia García.
8: Os datos recollidos no estudo evidencian que a sociedade experimentou unha explosión emocional no que respecta ás figuras políticas. A doutora en Ciencias Políticas Nieves Lagares asegura que se constatou que os líderes que empregan máis a dimensión emocional nas súas estrategias contan cunha capacidade maior de liderado, entre os que destaca o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Pola contra, figuras como Feijóo precisan algo máis que esta liña de actuación para poder chegar á cidadanía.
9: O estudio que fixemos é un estudio a nivel estatal, a nivel español, o que mostra que todos os españois expresan emocións positivas e negativas, expresan máis emocións negativas que positivas hacia todos os líderes.
1: No máis dun día no que quedou extinguido o incendio de Urol con 31 hectáreas calcinadas. Do tempo suben as temperaturas mañá con máis sol, pero volverán baixar o domingo, un día que haberá máis brete, mas sobre todo no litoral.